0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausieties Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstin un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kūpā ar pirmajiem gaļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Palīdz ar milsim
3: un klausīs Latgales radējumu.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums. Kunga sirds dūmas uz pāļu paudzēm, lai jūs dvieseles izglobtu no novis un jūs pabarotu badu laikā, broļ un mosaši gudnēm. Jēzus visu svāto sirdi šodien. Nožālosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mano vainiem un visdabūko vaini. Todēļ lūdzu visu svēto, ko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums. Gūs Dīvam augstumos un mīrs vieras zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi. Cildinojam Tevi, pasateicam Tevi, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabas un karaļa, Dīvs, visvarenais Tavs, Dīvs, vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārstāva dāls, Tu nūceļ pasaules grākus, apsažāli par mums, Tu nūceļ pasaules grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedibi Tava labos rūkas, apsažāli par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi, Kungs, Tu visaugstais, Jēzu Kristu. Ar svātu goru, Dīva tāva gūdībā. Amen. Lūksimies.

Dievs, tava dāla sirdī, kas ir mūsu grāku ievainotā, tu mums žālsirdīgi dovoji neizsmeļamu mīlestības dorgumu krotuvi. Tevi lūdzam mums, kas divbeigi jū pīlūdzam, dūt pīnocēgi izpildēt arī gondarēšanas pīnokumus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīnie, bādījus visus, mūžu, mūžus.

0: Lasējums no atkārtoto likuma grāmatas. Tamos dīnos Mozus uzrunoja tautu sacēdams: Tu esi svāta tauta kungam savam dīvam, tevi ir izraudzējis kungs tavs dīvs, lai no visam tautam vier zemestojam pīderētu kā īpašums. Kungs ir jūsus pieejamis un izraudzējis nav stopiec, ka jūs būtu skaitā leloki par citam tautam, ja jūs taču esat mozoki par visam tautam, bet gan topiec, ka kungs ir jūsus mīļojis un izpildējis sūlējumu, ko ar zvārastu bija devis jūsu tāvim. Ar varenu rūku jūs jūsus izvedenu un tevi izpierka no verdzēbas noma no faraona Ēģiptes valdnieka rūkas. Tad zini, ka kungs tavs dīvs teišam ir dīvs, uzticēks dīvs, kas globoja derēbu un ir žalsirdēks līdz tūkstošai paaudzē tim, kas jū mīļoja un pildējo bauslēbas, bet tim, kas jū īnēstis atmoksēja teiši, pakļaudams jūs iznīcēbai, jūs nesakavēja un tildeņam atmoksēja, ko jī peļnējuši. Tāpēc īvāroja bauslēbas pavieles un likumus, ko es tev šodien dūdu, lai tu tūs pildētu. Tis ir dīva vorce.
1: Teicība dīva.
0: Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos. Teic man adviesele kungu, un viss, kas ir manī, lai teicos vātu vordu. Teic man adviesele kungu, un aizmirsti, ko es tev darējis labu. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos. Kai tāvu žāloja savus bārnus, tai apsažāloja kungs par tim, kas jau gūdoja, jo es zina, no ko mēs radēti, es atcerās, ka esam puteklis. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos. Bet kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos por tim, kas jau beistās, jo taisnība palīk paaudžu paaudzēs, tim, kas jo derēbu globoja. Kunga žalsirdēba pasto mūžu mūžos. Lasējums no svāto apostula Joņa pirmos viestules. Muni dorgī, mīļosim cits citu, jo mīlestība ir no dīva, un katrs, kas mīļoja, ir dzimis no dīva un pazējis dīvu. Kas namīļoja, tas nav pazinis dīvu, jo dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir pasarodējusi ar to, ka Dīvs siltēja pasaulī savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur jū. Šai mīlestība atsakloja timā, ka nevis mēs esam mīļojuši Dīvu, bet jis pats mūsus ir mīļojis un siltējis savu dālu, kai porlaugumu upuri par mūsu grākim. Dorgi, jo Dīvs ir tai mīļojis mūsus, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu neviens nekad nav redzējis. Bet ja mēs cits citu mīļojam, Dīvs palīk mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tū, ka palīkam imā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis ir devis mums no sava gora. Un mēs redzējam un līdzinojam, ka tāvs siltē savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dīva dāls, timā palīk Dīvs un jis Dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši Dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dīvā, un Dīvs paliek imā. Tis ir Dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.
0: Alleluja. Alleluja, alleluja. Jemit manu ilgus sevis un mocitās no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tā uz dabas un zemes Kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis to mozaim. Jā, Tāvs, jo tā ir tev bija labpaticis. Visu man ir devis mans Tāvs, un nivīns napazējis dālu, kai tikai Tāvs, un nivīns napazējis Tāvu, kai tikai dāls, un tas, kuram dāls gribēs to atklot. Nocirpi manis visi, kas strodot un cīšat grūtības, un es jūs uz atspierdzinošu. Jemit manu jūgu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jūgs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Atceroties Kristus ilgas, lai griecinīgs atsagrīstu un dzīvotu Dīvam lūksimēs. Par Kristus baznīcu, kurā aptver visus, gan taisnīgus, gan griecinīgus, lai tie ar lūkšanumu un gondarēmu darbim tivinotu cilvēkus Dīvam un dzīves svātumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem, kuri ir krituši grākos un ļaunos paradumos, lai gondarējuma sakraments atbrīvoja viņus no grāka un ļaunos īkora verdzēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai bārni jau no biernēbas gatavotos grāksūdzē un svātē komunijai, lai labi izprastu šos Kristus īstodētos sakramentu nozēmi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par pieaugušiem, lai tie neaizavairētos no sastapšanos ar savu pestēto labo gonu, kas grāksūdzē grāku nūžālotojam apgulvoja, dēls Tavi grāki Tevi ir pīdūti, ej mīrā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai pestēto lānprotēba un pazemēba līk mums dzīvot sadarēbā, savstarpējā mīlestēbā, pīdūdot no sirds visim par nūderētam porestēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Kārli un viņa ģimeni, lūdzot Dīva palīdzību un svietību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēba aizgojušajiem, par Ināru, Leontiju, Rihardu, Aleksandru, Jaugēniju un par Jaugēniju, Anatoliju, Mariju, Andreju, Birutu, Jāzepu un Agru, kungs dovajiem visiem mūžēgu svātlēmi dabasūs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Jēzus, tu esi labais gons, kas labprot zīdoja savu dzīvību par savām māmīm, dovoja mums ielīgi grāku pīdūšanu un drūšu sirds mīru, kas dzēvanu valdi no mūžēbas mūžēbā. Amen.

0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo viensmušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas cītis Poncija Pilata laikā Kristā sists, numiris un abedēts, nugūpis elņi, trešajā dienā augšanas ielīs numirušajiem, uzkopis debesīs, ieši pie Dīva, visvareno tāvu labos rūkas, no kurienes es atnokstu tīsot dzēvus numirušos, es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātus sadraudzē vai grāku pīdūšanai, mīzes augšanas elšanai un mūžīgajai dzēvē. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Divs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko tev upurējam, Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Dīvs ir mēršam slāvēts.
0: Kungs pieejam mēs pazemēbus gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šudien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Numuzgoj mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka, manišķēc tev.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs piemūn un jūs superi.
1: Kungs, pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam uzlūkoj savu mīļoto dāla sirds, naizsakamu mīlestību, lai mūsu pīnasums kļūst tev pateikams upers, bet mums porlūgums par grākiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēstēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs uzvarenais mūšīgais divs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Iz savas brēniškajos mīlestības dēļ pacelts Kristā atdeve sevi par mums upurī. Un no pordurto sona izlieja asni un īdeni, īdibinojot sokumu baznīcas sakramentiem, lai visi cilvēki pīvilkti pestētojāt vārtos sirds, prīcīgi smeļ no pestēšanas solūta. Un tāpēc liec ar visiem eņģeļiem un svātajiem, mēs tevi slavējam namitīgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Hosanna augstumos.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavē ikvīna to varādība. Jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā tu visu dzēvinoj un svātdari. Un namitīgi pulcinies sev tautu, lai nu sauri slāktarēs pat rītam, te ir nas tavam vordam, te ir rūperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlīgi svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Pies, kura pamīļas mēs svinam šos noslēpumus tajā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēmē maizi, tev pasteigdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un tev pasteigdams svētēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iztaisim tavu novi, kungs, un īcinosim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu peri, uzlūkoja lūdzam savas baznieces pīnesumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saim mantojumu kūpārtojiem izvēlātajiem, uz pirms ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos līgavaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūceklim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nemitīgu palīdzību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēju stiprinā ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļoja vierzemes, leidz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un garīdznīkim, un visu tevis atpirtu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tavu žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijiem mātev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīniebā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jodībišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs, tā arī virs zemes mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un pīdot mūsu mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāvsadiebas spākā vīna maras ambrēvinu grāka un pasargot un iepkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielēji īstē dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Lai kunga mīrs ir ar jums vīnu māru,
1: un ar tavu garu,
0: sniedzit citam mīra zēmi pakstakumu, Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru, mums kunga Jēzus Kristus. Mīsa un asiņisku savīnojam, lai paļēdza mums sasniegt mūžēgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls. Saskaņā ar tāva gribu un svāto gura leizdarbībā. Tu ar savu novi dzīdinoju pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvēja mani no savam, no visam monom nataisnēbam un ikvīna ļaunuma palieci vienmēr ievārot tavas bausliebas un naļau mani, kod tevi škiertīs.

Lūgdī vai jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgai dzēvē.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi žālsirdības sakraments, lai īdas mūsu svātas mīlestības guņi, lai vienmēr tīcamies pēc tava dāla un locamies jū atpazēt mūsu broļos caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis tāpēc uz zemi,
0: lai jūs esat svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žīlestība, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanijā Jēzus visvētos sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristu eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dēls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors,
1: apsažāloj par mums.
0: Svāto trejādeibā vīns divs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tavā dālā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dieva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds diva noms un dabas uvohartī,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuvē,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnēgo,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinējumu dārgumi,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pilnībā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakol no ilgās,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogote visim, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātumā holūts,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļs atrīk to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvei,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds vīna mīri nojumā holūts,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam cēļšonos,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemīgu sirdī,
1: dorimās uz sirdis leidzīgas tovai sirdēji.
0: Lūksimēs, visvaranais mūžēgais dīvs, raugīs uz savu smēlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, ko tev uznācie griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visus vahātu sakramentu,
1: un

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi,
1: tēnās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi.

Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments, eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Arī šodien pasaules ziņu kontekstā fokusējamies uz Tivo Austrumu konfliktu, Krīvijas Ukrainas karai vairāk un citam svarīgam globālam tēmam. IT 10. jūnijā ASV veica jaunu trīciņu viļņu pret Irānas militārajiem mērķiem, reaģējot uz iepriekšējiem incidentiem, tumā starpā ASV helikoptera nutrīkšanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija atbildē ar trīciņiem pret ASV bazēm Bahreinā, Kuveitā, Jordānijā, izraisot sirēnes un civilo patvēruma breidinojumus. 11. jūnijā Irāna paziņo par Hormuza šauruma sliekšanu visam kuģim, tumā starpā naftas tankuģim, kas draud ar globālo enerģijas krīzi. Konflikts, kas sokās itogads februārī, ir sazāsinojis, nezvirūties uz pagaidu pamīrim. ASV prezidents Donalds Trumps breitino par turpmākajiem trīciņiem, vainojot Irānu lānojā mīra sarunu progresā. Irāna izmantoja spākus ar raķetes, kā uzbruktu reģionālajiem bāzēm, bet ASV Izraela ir ievērojami degradējuši Irānas kodolprogrammu ir raķešu spējas. Itis izraisa sekas. Naftas cenas mudrai daug apdraudot globālo ekonomiku. Eiropa jāzēja jau izjūt spīdīni iz enerģijas pīgodam. Ano drošības padome 10. jūnijā reiko augsta līmeņa debates par mediāciju tuvajos austrumos uzsveru diplomātijas vajadzību. Itis konflikts tīšai ietekmē citus reģionus. Tas novirza ASV resursus no Ukrainas, ja palielināja Krīvijas naftas ījāmumus. Humanitāros sekas Irānā ir reģionā ir smogas tūkstošiem upuru, infrastruktūras bojojumi i biegļu plūsmas. Tikam Krīvijas spāki dabūjuši taktiskus panākumus Konstantinivkā, galvenajā ofensīvas virzīnī. Ukrainas novērotoja ziņoja par divu taktisko grupu, virzēšanos ieskaitot iebrukumu pilsētas austrumu un dienvidu daļā. Tomēr Ukrainas spāki noturē dzelzceļa stacijā veica pretuzbrukumus. Vienlaikus Ukraina turpināja efektīvu toļu trīciņu kampaņu. Flamingo raķetes tropē militārajā rūpnīcē Čebokserā, kas ražē komponentus dronim un raķetēm. Zelenskis 11. jūnija ir pasludinojis par bezpilota sistēmu spāku dīnu. Krīvijā veica masveida dronu ir raķešu uzbrukumus Ukrainai nogalinojot vairākus civilīdzīvotājus. Itis kars ir posnīts pirmo pasaules kara ilgumu, paliekot par vienu no ilgokajām lauvaru konfrontācijām. Krīvija cīš milzēgus zaudējumus, bet guvumi ir minimāli, vidēji 10 metru dīnā. Ukraina zaudē teritoriju lānumu, bet efektīvai traucēja Krīvijas loģistiku ar droniem un raķetēm. 5. jūnijā notika liela kara gūstekņu apmaiņa. 185 no katras puses kūveici no Afinoti Arābu Emirāti. Zelenskis ir nosūtījis atklotu viestuli Putinam, aicinot iztīšam sarunam, bet Krīvija reaģē atturēgai. Kars palicis par izsmeļšanas cēniņu, kur Ukrainas inovācijas drons dod priekšrocības. ASV-Irānas konflikts novirza militāro palīdzību un resursus no Ukrainas. Zelenskis breidino, ka Patriot raķetes tiek iztērētas tuvajos austrumos mudrok nekā Ukrainā. Augstos naftas cenas dod Krīvijai papildu ījāmumus karam. Sopus Eiropa saskarās ar stagnāciju. Hormuza šauruma sliekšana draud ar globālu enerģētikas krīzi, kas ietekmē naftas un gāzes cenas visā pasaulī. Trumps paziņojis, ka varētu neatjaunot Ziemeļamerikas tirdzniecību bez leiguma, radot sprīdzi ar Kanādu un Meksiku. Kolumbijā kreisais kandidāts Kapeda pieņēma vēlēšanu rezultātus, bet neizslēdz protestus. Nigērijā bruņoti uzbrucēji nogalinoši 3 cilvēkus skolā. Ķīna desaista ārvalstu pacientus ar lātu augstas tehnoloģijas medicīnu, stiprinājot savu spāku. Eiropas Savienība un Dienvidkoreja padziļināja digitālo sadarbību tirdzniecībai. Nosacējumi uzsver globālo fragmentāciju un ekonomisko konkurenci lielvaru kāru ānā. Nezvērūtīs es pamīra vīnošanos Izraela turpinā operācijas Gazā, paplašinājot kontroli aiz dzeltenos līnijas. Hamas un citas frakcijas kairā apspirīž ūtros fāzes aiztenošanu, ieskaitot palīdzības pīgodi izimšanu. Tomēr streiki turpinājās nogalinojot civilīdzīvotājus. Hezbollah noraida jaunu pamieru Libānā. Ano ziņojumā par Hamas pastrototajiem kara nozīgumiem Gazā sarežģīja situāciju. Reģionā nestabilitāte saistēta ar plašoko Irānas konfliktu. Ika pazaveramēs par karu ītekmīs globālo kortēbi nokamē bez riskim, tad jo secināja, ka obi konflikti atkloja lielu varu īrūbežojumus. Krīvija ir īstrāgus Ukrainām, ASV tivajos austrumos, Eiropa stiprināja atbalstu Ukrainai, bet sazaskarās ar enerģijas krīzi. Ķīnija citas valsts izmantoja situāciju, kā paplašinotu ītekmi. Pasaule tivajās multipolārai kortēbai ar augstu nestabilitāti. Tikam Zvīdrejas Norvēģijas redz sabīdrēbu SVT i NRK kūpēgā izmeklēšanā sacinots, ka Krīvija aktīvai veidoja jaunu militāru infrastruktūru pie rūbežam ar Ziemeļa Eiropas i Baltijas valstim, ieplānavoja tur izvītot līdz pat 115 tūkstažam karavēru. Atsisaucoties uz satelītu attālim, konstatētas jaunas kazarmas munīcijas noliktavas i tehnikas koncentrācija vairokos vītos. Pēc Čengas rajonā 10 km no Norvēģijas rūbežas Petru Zavodskā, Isapjornē, pie rūbežas ar Sūmeju, Lūgā, Natoļinu, Pleskavas, Kairē, Kēningsbergas apgabalā. Pēc apriekķinam Krīvijas karavēru skaits pie Sūmejas rūbežas varētu daugt no nivļiem 20 tūkstažam līdz 80 tūkstažam, bet pie Norvēģijas līdz pat 17 tūkstažam karavēru. Maskava planovēja tos objektus pīpildēt ar personālu pēc tam, kad būs apsistojusies korsto fāze Krīvijas soktajā karā pret Ukrainu, tai uzskatā analītiķi. Kamēr Krīvija ir aizimta ar Ukrainu, tīšī militārī draudi ir mozeņķi, atzins NATO spēku komandīrs Baltijas valstīs i Pūlijā ģenerālmajors Brians Nisens. Peldiska klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēks nedēļas gals.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Iemot vārā pašreizējo geopolitisko situāciju un tos radēto sāspīļījumu reģionā, kas prosa pastiprinot uzmanību kritiskos infrastruktūras aizsardzēbā un gatavēbu nodrošinot energoapgodis nepārtrauktēbu, dažādu situāciju gadījumos arī vātru un nagaisa un klimata enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 11. Juņī devās darba vizītīs akciju sabīdrē augstsprīguma teiklis un tikos ar uzņēmuma vadību. Tikšanos laikā tika porunota infrastruktūras atjaunošanas spieju stiprinošana no praktiskos pusis un augstsprīguma teiklis plāno investēt mobilo bolstu īgodī, kurus iespējams izmantot elektrolīniju bolstu bujojumu gadījumos tūstarp pēc vātras vai cietim orkortes notikumiem. Ļaujot īvārojumi otrok atjaunot liņeju darbēbu. Augstsprīguma teiklis plāno izagodotīs arī mobilos apakšstacijas, kas nepieciešamības gadījumā ļautu operatīvi atjaunot elektroapgodi, bujot apakšstaciju vītām. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Latvijas senoku augstsprīguma teiklā apakšstaciju Jāņciems, dispečeru vadības centru laboratoriju, un augstsprīguma teiklā ikdienas darbā tiek izmantoti moderni tehnoloģiski risinojumi, tostarp droni elektrolīniju uzraudzēbai, otrokai bujojumu novēršanai, lai identificētu bujojumu vītes, kas ļauj ietaupīt gan laiku, gan resursus, nodrošinot operatīvu elektroapgodes atjaunošanu iedzīvotojiem un uzņēmējiem. Daugavpiļas sociālīs dīnests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimjos, lai iedzīvotojiem nodrošinotu ārtoku īspiju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dīnesta speciālisti būs pieejami 16. Juņī no 9. Līdz 12. Forštatis kultūras nomā, bet 17. Juņī no 9. Līdz 12. Raiņa centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, īsnīgt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem.

0: 11. jūnijā Jēkabpiļas novadu reģionālajā vizītī apmeklēja lopklojības ministres Rēnis Uzulnieks. Ministres tikos ar Jēkabpiļas novada dūmis porstojumu un sociālo dīnesta Borintīses izglītības porvaldes vadētojiem, lai porunotu aktuālos sociālos jūmas jautājumus. Tāpat tika apmeklāts dīnes aprūpes centras biržūs, kas nodrošināja pakalpojumu pilngadēgam personam ar garīgā raksturā traucējumiem, kā arī Jēkabpiļas daudz funkcionālais centras Rosme, kur tiek sniegtīs sabiedrībā balstēti sociālī pakalpojumi bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušīm ar garīgā raksturā traucējumiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidāms lelokotīs mokūņēns laiks, vien vītam dabas izskaidrosīs, dažvīt eislaicēgi ļējis, pūs lāns, ļēdz mārants viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Lauktur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta vizītes Spānijā, trešais un pēdējais posms. Leons 14. ir ieradies Las Palmasā, Gran Kanārijas salā. Iepriekšējā vakarā Barcelonā Romas bīskaps Svētās ģimenes bazilikā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās torni. 11. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvesta vizītes Spānijā sastā diena aizritēja tuvības un solidaritātes ar migrantiem zīmē. 11. jūnija rītā, atvadījies no Barcelonas iedzīvotājiem, Romas bīskaps devās uz Spānijai piederošām Kanāriju salām, ko veido 7 lielas un 6 mazas vulkāniskas izcelsmes salas, kas atrodas Atlantijas okeānā. Pulksten 11.50 lidmašīna ar svēto tēvu nolaidās Las Palmasā, Gran Kanārijas salas militārās bāzes laukumā.
1: Arginaginas osta, kas atrodas Gran Kanārijas salas dienvidu piekrastē, tiek dēvēta par Kauna ostu, jo 2020. Gadā tikai vienas nedēļas laikā tur ieradās aptuveni 3000 migrantu no Āfrikas. Covid-19 pandēmijas dēļ neviens tajā nevarēja ieiet, tikai Caritas organizēja palīdzības sniegšanu cietošajiem, nodrošinot viņiem pārtiku un medicīnas līdzekļus. Kanāriju salas ir Eiropai tuvākais izcelšanās punkts. No Āfrikas krastiem sapni par labāku nākotni šķir tikai 100 līdz 200 km jūras. Arginaginas ostā Leon 14. Nolika ziedus, pieminot upurus, un tikās ar migrantiem un cilvēkiem, kas sniedz viņiem palīdzību.
0: Pāvests uzsvēra, ka šeit ierodas daudz ievainoti cilvēki, kuriem atņemts gandrīz viss, bet nekad viņu cieņa. Šeit evaņģēlijs izrauj mūs no ārtā, skatītāja krēsla un nostāda mūs pretī brālim, kas ierodas. Viņš mums jautā, vai mēs spējam atpazīt Kristu tajos, kuri izkāpj krastā baiļu, bada un vardarbības nomocīti, pārvarot tuksnesi, nakti un jūru?
1: Kā redzat, manā rokā ir zvejnieka gredzens. Jau pats tā nosaukums mūs aizved uz Galilejas ezeru, kur Kristus aicināja Pēteri un sacīja viņam, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Baznīca ir uztvērusi šos vārdus kā savas misijas tēlu. Šī sala, maza pēc platības, bet liela pēc cilvēciskuma, ir redzējusi tūkstošiem cilvēku, kas izrauti no savas zemes ar nelielām koka laivām cenšas sasniegt krastu. Daudzi tika izglābti, bet daudzu ķermeni tika izcelti no ūdens. Tāpēc apustuļa Pētera pēctecis nevar palikt vienaldzīgs pret šīm ierašanās vietām. Baznīca nevar ignorēt šos ūdeņus, ne arī jebkuru vietu, kur bats, slāpes, vardarbība un bailes turpina pazemot cilvēka cieņu. Jēzus mācekļi nevar uzskatīt par svešu to, kas sauc no tumsas.
0: Leons 14. Skaidroja, ka Bībeles valodā jūra ir draudu, tumsas un haosa simbols. Taču arī šodien ūdeņos klīst briesmoņi, mafija, kas pelna naudu no cilvēku izmisuma, cilvēku tirgotāji, kas padara sievietes un bērnus par vergiem, daudzu cilvēku vienaldzība, kas pieļauj, ka nabadzīgie tiek eksploatēti vai aizmirsti.
1: Taču jūras spēks nespēja paralizēt ticību. Mēs ticam Dievam, kas pakļauj haosu, nosaka robežas ļaunumam un atver ceļu, kad šķiet, ka nāve uzvar. Tieši to piedzīvoja Izraēļa tauta, šķērsojot sarkano jūru, lai izbēgtu no verdzības un dotos pretī brīvībai. Mēs kontemplējam Kristu, kurš staigā pa ūdeņiem un apklusina vētru. Šī balss turpina vērsties pret tiem spēkiem, kas aprī paverdzina un atmet tik daudzus mūsu brāļus un māsas. Tur, kur Kristus liek jūrai apklust, baznīca nevar klusēt to priekšā, kas pamesti tās ūdeņos.
0: Svētais tēvs pateicās Titam par liecību un Marijai par to, kā atgādināja, ko Caritas un draudzes dara migrantu labā. Žālsirdība sākas ar maziem žestiem, dažreiz ar dažiem cepumiem un nedaudz piena, citreiz ar 5 maizēm un 2 zivīm, teica svētais tēvs. Vēršoties pie cilvēku tirdzniecības upuriem, īpaši sievietēm, pāvests sacīja: ja citi noteica cenu jūsu ķermenim, Dievs nekad nav pārstājis skatīties uz jums kā uz neatsvaramu personu. Ja citi gribēja jūs ieslēgt sāpīgā pagātnē, Dievs turpina jums solīt nākotni. Ja citi izturējās pret jums kā pret lietām, baznīca šodien vēlas jums pateikt, tu esi meita un māsa, tu esi svētība. Jūsu dzīve nepieder tiem, kas jūs sāpināja, jūsu ķermenis nepieder tiem, kas jūs izmantoja, jūsu dzīve nepieder tiem, kas gribēja jūs iedzīt bailēs. Jūsu dzīve pieder Dievam un tā saglabā cieņu, ko neviens nevar jums atņemt.
1: Dārgie migranti, pirms vēl kaut ko jums saku, vēlos paklanīties jūsu cieņas priekšā. Jūs neesat ne skaitļi, ne faili. Jūs esat cilvēki ar ģimeni un mājām, kuras esat atstājuši, ar sapņiem, kurus nevienam nav tiesību nicināt. Bet es arī vēlos jums pateikt, ka jūsu dzīvība ir jāaizsargā. Neatdodiet savu eksistenci tiem, kas par to kaulējas. Neticiet tiem, kas sola vieglu paradīzi, apmaiņā pret jūsu ķermeni, naudu, klusēšanu vai brīvību. Šie viltus solījumi ir sirēnu dziesmas, nāves industrijas, atgādināja Romas bīskaps.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka migrantu traģēdijai jākļūst par sirdsapziņas pārbaudi. Izcelsmes valstīm, kurām jārada apstākļi mieram, taisnīgumam un attīstībai. Tranzīta valstīm, kas aicinātas aizsargāt un neatstāt vājos noziedzīgu tīklu rokās. Eiropai, kas nevar pasludināt cilvēka cieņu un pierast pie tā, ka Vidusjūra un Atlantijas okeāns ir kapsētas bez kapakmeņiem. Starptautiskajai sabiedrībai, kas aicināta uz efektīvu un neatlaitīgu sadarbību.
1: Svētās Annas katedrālē Svētais Tēvs tikās ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētajām personām, semināristiem un pastorālajiem darbiniekiem. Ceturtdienas vakarā Gran Kanārijas stadionā pāvests svinēs svēto misi.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Apustuliskā ceļojuma pa Spāniju otrā posma noslēgumā, 10. jūnija vakarā, pāvests Sagrada Familia bazilikā Barcelonā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās augstāko torni. Runājot par šo unikālo dievnamu, kas ir pilsētas simbols, Leons 14. savā homīlijā norādīja uz kristīgo dzīvi kā nebeidzamu tapšanas procesu. Viņš salīdzināja šīs celtnes nepabeigtību ar cilvēka ticības ceļu, aicinot aktīvi piedalīties dieva plānā.
1: Barcelonas apmeklējuma ietvarā Svētais Tēvs, Spānijas karaļpāra un daudzu tūkstošu ticīgo klātbūtnē svētīja svētās ģimenes bazilikas augstāko Jēzus Kristus torni. Tas notika pēc Eukaristijas svinībām, kurās piedalījās 9000 ticīgo. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka bazilikas apkārtnes ielās un ceļā, pa kuru ieradās Leon 14., bija pulcējušies aptuveni 120000 cilvēku.
0: Pāvesta svētās misas homīlijas centrālais temats bija tieši šis dievnams, ko Benedikts 16. Konsekrēja 2010. Gadā. Atsaucoties uz sava priekšgājēja teikto, Leons 14. Uzsvēra, ka baznīca ir neredzamā dieva redzamā zīme un dieva godam paceļas tās torņi. Viņš norādīja, ka tas, ka bazilika joprojām atrodas būvniecības procesā, nav viss trūkums vai nepilnība, bet gan apsolījuma un dzīvu ilgu izpausme. Mēs katrs esam šīs celtnes dzīvie akmeņi, kurai Kristus ir pamats un vainagojums, un pati kristīgā dzīve ir pastāvīgs svētceļojums un projekts, ko Dievs mūsos veido kā šedevru.
1: Citējot svētos rakstus un stāstu par ķēniņu Dāvidu, pāvests atgādināja būtisku patiesību. Nevis cilvēks ceļ mājokli Dievam, bet gan Dievs sagatavo vietu cilvēkam savā sirdī. Šī Dieva nesatricināmā uzticība un mīlestība pilnībā atklājas Jēzū Kristū, Emanuēlā, kas ir Dievs ar mums. Ticība viņam nav ierobežojums, bet gan aicinājums uz patiesu brīvību un glābšanu. Ļaunā draudu priekšā uzsvēra pāvests. Kungs vienmēr ir ar mums, viņš vienmēr ir mūsu pusē. Taču, ja mēs neticam Jēzum Kristum, mēs paliekam grēkā un mirstam ne tikai paši, bet arī izraisām sava tuvākā nāvi.
0: Leons 14. Pauda stingru un nepārprotamu nostāju pret mūsdienu pasaules sociālajām sārgām, norādot, ka patiesa ticība Kristum nav savienojama ar kara veicināšanu, vēl nedzimušu nevainīgu dzīvību iznīcināšanu un trūkumcietēju vai bēgļu pamešanu novārtā.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra.
1: Dārgie brāļi, mēs nevaram ticēt Jēzum un kurināt karu. Mēs nevaram ticēt Jēzum un nogalināt nevainīgo vēl pirms viņa dzimšanas. Mēs nevaram ticēt Jēzum un pamest to, kurš cieš, to, kurš raud, to, kurš bēg no nabadzības.
0: Pāvests aicināja klātesošos šajā vakarā atcerēties, ka Kristus krusts, kas vainago šo baziliku, ir pēdējo krusts, kuri kļūst par pirmajiem, tas ir grēcinieku, kuri kļūst svēti krusts, mirušo, kuri augšām celsies krusts. Par to liecina trīs Sagrada Familija fasādes. Abrīnojot Jēzus Kristus torni, mēs vēršam savu skatienu uz viņu, kurš vienīgais mums atklāja patiesību par Dievu un patiesību par mums pašiem. Skatoties uz Kristu, mēs varam redzēt pasauli ar jaunām acīm. Krusta tornis tad kļūst par mīlestības simbolu, jo Dievs mūs mīl šādā veidā, pārvēršot nāves instrumentu cerības zīmē. Jēzus krustā mūsu ticība sasniedz savu virsotni, kā to apliecina uzraksts Mailes pamatnē. Tu vienīgais esi svēts, tu vienīgais esi kungs, tu vienīgais esi visaugstākais. Šis krusts spīd dienā, atstarojot saules gaismu, un spīd naktī, izgaismojot pilsētu kā bāka, kas paveras uz vidusjūru.
1: Atgādinājis, ka krusts ir Dieva mīlestības spožā zīme un ka ticība piešķir formu akmeņiem, savas homīlijas turpinājumā, pāvests gaišā un cerīgā tonī pieminēja arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgadi. Būdams dedzīgs ticībā, Gaudi vēlējās projektēt šo dievnamu tā, lai stāstītu par kunga dzīves noslēpumiem. Leons 14. Izteica pateicību visiem bazilikas celtniekiem un labdariem, dēvējot šo arhitektūras šedevru par

0: Trešdienas 10. jūnija pēcpusdienā pāvests Barselonas svētā Augustīna baznīcā tikās ar arhidieceizes Caritas un sociālās aprūpes organizāciju pārstāvjiem. Uzrunājot klātesošos, viņš atbildēja uz 6-gadīgā Renco vairākiem jautājumiem, izceļot sporta, kristīgās mīlestības, piedošanas un cilvēka cieņas nozīmi.
1: Pirms svētā tēva uzrunas savas mammas pavadībā priekšā iznāca 6 gadus vecs zēns, kurš nolasīja iepriekš uzrakstītu vēstuli ar pāvestam adresētiem jautājumiem. Viņš jautāja, vai svētajam tēvam patīk futbols, vai viņš jau no mazotnes gribēja būt par pāvestu, kāpēc daži piedzīvo pārbaudījumus, bet citi nē, vai vienmēr ir jāpiedot. Uzrunas sākumā pāvests, atbildot uz Renco jautājumiem, ar smaidu skāra futbola tēmu, jo tieši nākošajā dienā sākas pasaules kauss. Viņš norādīja, ka sports ir lielisks veids, kā augt veseliem gan miesā, gan garā, taču futbolam ir arī dziļāka nozīme.
2: El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante.
0: Futbols mums atgādina kaut ko tādu, ko nedrīkstam aizmirst. Dzīve nav sacensība, kurā katrs cenšas izcelties viens pats, bet gan ceļš, ko mēs mācāmies iet kopā. Tas, kurš neprot piespēlēt bumbu, pat ja viņam ir talants, vēl nav sapratis spēli. Un tas, kurš neprot sadzīvot ar citiem un dzīvot citu labā, vēl nav sapratis dzīvi.
1: Daloties atmiņās par savu bērnību, pāvests atzina, ka nekad nebija domājis par kļūšanu par pāvestu, taču vienmēr vēlējies veltīt savu dzīvi Dievam. Runājot par piedošanu, svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus aicina piedot vienmēr 77 reizes. Tomēr viņš skaidroja, ka piedošana nenozīmē ļaunuma attaisnošanu vai piespiešanos aizmirst pārestību, it kā nekas nebūtu noticis.
2: Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro.
0: Piedot nozīmē neļaut savu sirdi pārņemt naidam. Jēzus prasa, lai mēs piedotu, jo tas ir vienīgais veids, kā piedzīvot Dieva mieru un dziedināt garīgās brūces. Mūsu gatavība piedot ir nosacījums tam, lai mēs paši saņemtu Dieva piedošanu.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūža kruņš ir svētākos jaunavas Marijas gūdam, Dieva tāva un dāla un svēto gara vordā.
2: Āmen.
1: Trešo daļa – sopeigo. Šo rūža kruņa daļu upurēsim par tiem, kuri cieši no dažādām atkarībām – alkoholismu, narkomānijas un citom, lai ar Dieva paļaidzību tiktu glopti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Es sveicināju te, Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem, svētīts ir tojas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi. Amen.
1: Es sveicināju te, Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tojas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi. Amen.
1: Es sveicināju te, Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tojas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bija
3: no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmīs noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvu dorsā. Jēzus ceļos nozametīs lūdza Dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vieļējīs, atjem šo biķeri no maņa. Tomēr na mums, bet tavs prots lai nūtiek. Un jis novis baiļu porņemts lūdza Dīvu jo korstok. Un jo svidri kļiva kā jašņa lāsis, kas piļā zemī. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Es sveicināju te, Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram,
3: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka ījim to.
3: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no ērnes guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Ūtrais nūslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteic. Pilats otkon uzrunā jūs un sacīja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu ķieņeņi? Bet tī otkon klīdza, sit jū kristā. Un Pilāts, gribādams ļaudi mistapt, atlaidja tīm Barabu, bet Jēzus šaustie un nūdeva, lai jūs uztu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai nūtiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišku maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
1: Es sveicināju ta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
3: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īimto.
3: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no ērnes guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Trešīs noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk golvā iekšķu krūņu. Un karavēri, nūpanuši krūņu no iekšķim, lika to Jēzum golvā un ņīdri labējā rūkā. Un tī, jo priekšā ceļūs mazdamīs, izsmēju sacietami. Es izveicinots jūdu ķieņiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, to vaļa, lai nūtiek, ka debesīs tā ir vieras zemes.
3: Mūsu ikdienišku maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Es izveicināju tam arī, ja žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es izveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
3: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īimto.
3: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no ērnes guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Ceturtīs noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu krustu, guva uz to vītu, kas saucās Golgatas kausa vīta, bet ebrejiski Golgata. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišku maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Es sveicināju tā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Es sveicināta Marija, žēlistēbas pilno.

0: Pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Būts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram,
1: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īimto,
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Pīktīs noslēpums, Jēzu pīnagloj pie krista un izmieršs šausmēgos cīšanos. Un, kad jī nonoca vītā, kas saucās Kalvārija vai Golgāta, jītīs satak Jēzu un Slapkovas krastā, vienu pa labi, otru pa kreisi, un tas bija ap 6 stundi, un tamsa izastoļējas pat 9 stundē, un saule tika aptamsota, un priekškors vietniecā porplēja savadā pušu, un Jēzus saucis skaļā balsā sacēdams, Tavs, tavos rūkos es atdodu savu goru, un jis to sacēdams izdvesa goru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai nūtiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišku maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodņīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistiebas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novas stundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsus no ērnes guņas un aizved visas dvēseļas uz dabasim, it sievišķi tos, kuram mūs vairāk vajadzēja gatava žālsirdību. Es ticu uz Dievu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radēto, un uz Jēzu Kristu, jo viņai gūdālu, mūsu kungu, kas ir īmts no svēto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Kristā pīkolts, numeris un apglabots, nokopis eļņā, trešā dienā augšam cieļīs numerušīm, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāva, labos rūkas, no kurīņas jis atnoks tīsot dzēvos un marušūs.
1: Es ticu uz svētū goru, svētū katoļiskū baznīcu, svētū sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšana ciešanos un mēžēgu dzēvošanu. Amen.
0: Litāņē visu svētojkos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leison,
1: Kriste leison,
0: Kirie leison, Kristu klausimus,
1: Kristus klausimus,
0: Dievs tavs no dabasim,
1: apsažāloj par mums,
0: Dievs dēls pasauļa pestēto,
1: apsažāloj par mums,
0: Dievs svētais gors,
1: apsažāloj par mums,
0: Svēto trēdēba viņas Dievs,
1: apsažāloj par mums,
0: Svēto Marija,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Svēto Dieva dzemdēto,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Svēto jaunavu jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Jēzus Kristus mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Baznīcas mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Žālsirdības mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Dieva žēlistības mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Cerēbas mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Visu tēroko mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Visu šķēstoko mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Nenūzīdzēgo mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Visu djaunavēgo mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Mīlēgo mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Brēņēgo mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Laba padoma mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Radēto mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Pestēto mote,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Visu gudroko jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Guda cīņēgo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Slavējamo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Varēgo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Žielēgo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Uzticēgo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Taisnēbas spūguļš,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Gudrēbas krāslas,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Mūsu prīces īmeslis,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Gorēgais trauks,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Cīņējamais trauks,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Sevišķis Dieva kalpošanas trauks,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Gorēgo rūzi,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Davida turnis,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Ziluņkaula turnis,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Zelta noms,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Derēbas skrēņa,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Dabasu durovas,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Cilimiņīku veselība,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Griecinīku globie,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Biedēgūs īprīcinoto,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Kristicēgūs paļīgs,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Eņģeļu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Izziņievu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Vasasvētūs ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Vespirmdzimto grāka ījemto ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dabasūs uzjemto ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Svēto rūžu krūņa ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Noras zemes ķieņanīņa,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Zem to patvārumu steidzamēs, svēto dīva dzemdēto, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodie mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalēmis, visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu vaļņieca, mūsu vadoto, mūsu aizbildāto, samīrinoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svēto dīva dzemdēto,
1: lai mēs Kristus apsūļiem toptu cīnīgi.
0: Lūgsimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, turi, lai mūsu tavu kalpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavēmos vissvētojkos jaunavas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrēvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotūs mūžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšana svētajam Jēzupam. Pie tevis, svētais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus vissvētokos lēgavus palīdzību pīsaukuši, arī tavus aizbildēbis lūdzam. Tos mīļestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu, dīva dzemdēto, un tos tievišķos godēbis dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pazaver žielīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecīgu porstūnīcēm. Sorgoja rūpēgais svētos ģimiņas sorgs, izradzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanos un maldim, stiprināja mūsus visu centīgokais aizbiļņi, ar debesīgu spāku šamā karā pret tamsēbas goru. Un kāds atkor, tu izglobi bierņaņu Jēzu no jam draudūšom brīsmēm. Tā arī tagad sargoja svēto dieva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalēmis. Uzjām mūsus visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie to parauga dzīvotami un tavus palīdzēbas stiprinoti, varētu dzīvbēgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Āmeni.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Arī šodien pasaules ziņu kontekstā fokusējamies uz Tivo Austrumu konfliktu, Krīvejas Ukrainas kara un vairākam citam svarīgam globālam tēmam. IT 10. jūnijā ASV veica jaunu trīciņu viļņu pret Irānas militārajiem mērķiem, reaģējot uz iepriekšējiem incidentiem, tamā starpā ASV helikopteru notrīkšanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija atbildēja ar trīciņiem pret ASV bāzēm Bahreinā, Kuveitā, Jordānijā, izraisot sirēnes civilo patvēruma breidinojumus. 11. jūnijā Irāna paziņo par Hormuza šauruma sliekšanu visam kuģim, tamā starpā naftas tankuģim, kas draud ar globālo enerģijas krīzi. Konflikts, kas sokās itogads februārī, ir sazāsinojis, nezveroties uz pagaidu pamīri. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par turpmākajiem trīciņiem, vainojot Irānu lānajā mīra sarunu progresā. Irāna izmantoja spākus ar raķetes, kā uzbruktu reģionālajiem bāzēm, bet ASV Izraela ir ievērojami degradējuši Irānas kodolprogrammu raķešu spējas. Itis izraisa sekas. Naftas cenas mudrai daugu apdraudot globālo ekonomiku. Eiropa jāzēja jau izjūt spīdīni iz enerģijas pīgoda. ANO drošības padome 10. jūnijā reiko augsta līmeņa debates par mediāciju tuvajos austrumos uzsveru diplomātijas vajadzību. Itis konflikts tīšai ietekmē citus reģionus. Tas novirza ASV resursus no Ukrainas, ja palielināja Krīvejas naftas ījāmumus. Humanitāros sekas Irānā ir reģionā ir smogas trūkstošam upuru, infrastruktūras būjojumi ir biegļu plūsmas. Tikam Krīvejas spāki dabūjuši taktiskus panākumus Konstantinivkā, galvenajā ofensīvas virzīnī. Ukrainas novērotoja ziņoja par divu taktisko grupu, virzēšanos ieskaitot iebrukumu pilsētas austrumu un dienvidu daļā. Tomēr Ukrainas spāki noturē dzelzceļa stācijā veica pretuzbrukumus. Vienlaikus Ukraina turpinē efektīvu toļu trīciņu kampaņu. Flamingo raķetes tropē militārē rūpnīcē Čebokserā, kas ražē komponentes dronim ir raķetēm. Zelenskis 11. jūnija ir pasludinojis par bezpilotes sistēmu spāku dīnu. Krīvijā veica masveida dronu ir raķešu uzbrukumus Ukrainai nogalinojot vairākus civilīdzēvotojus. Itis kars ir porsnīcis pirmo pasaules kara ilgumu, paliekot par vienu no ilgokajām lauvaru konfrontācijām. Krīvijā cīš milzēgus zaudējumus, bet guvumi ir minimāli, vidēji 10 metru dīnā. Ukraina zaudē teritoriju lānumu, bet efektīvai traucēja Krīvijas loģistiku ar droniem raķetēm. 5. jūnijā notika liela kara gūstekņu apmaiņa. 185 no katras puses kūveicino apvienotī Arābu Emirāti. Zelenskis ir nosūtījis atklotu viestuli Putinam, aicinot iztīšam sarunam, bet Krīvija reaģē atturēgai. Kars palicis par izsmeļšanas cēniņu, kur Ukrainas inovācijas drons dod priekšrocības. ASV-Irānas konflikts novirza militāro palīdzību ir resursus no Ukrainas. Zelenskis brēdino, ka Patriot raķetes tiek iztērētas tuvajos austrumos mudrok nekā Ukrainā. Augstos naftas cenas dod Krīvijai papildu ījāmumus karam. Savpus Eiropa saskarās ar stagnāciju. Hormuza šauruma sliekšana draud ar globālu enerģētikas krīzi, kas ietekmē naftas un gāzes cenas visā pasaulī. Trumps paziņojis, ka varētu neatjaunot Ziemeļamerikas tirdzniecē bez slēgumu, radot sprīdzi ar Kanādu un Meksiku. Kolumbijā kreisais kandidāts Kapeda pieņēma vēlēšanu rezultātus, bet neizslēdz protestus. Nigērijā bruņoti uzbrucēji nogalinoši 3 cilvēkus skolā. Ķīna desaista ārvalstu pacientus ar lātu augstas tehnoloģijas medicīnu, stiprinējot savu spāku. Eiropas Savienība un Dienvidkoreja padziļināja digitālo sadarbību tirdzniecībai. Nosacējumi uzsver globālo fragmentāciju un ekonomisko konkurenci lielvaru kāru ānā. Nezvērūtīs es pamīra vīnošanos Izraela turpinā operācijas Gazā, paplašinājot kontroli aiz dzeltenos līnijas. Hamas ir citas frakcijas kairā apspirīž ūtros fāzes aiztenošanu, ieskaitot palīdzības pīgodi izimšanu. Tomēr streiki turpinājās nogalinojot civilīdzēvotojus. Hezbollah noraida jaunu pamieru Libānā. ANO ziņojumā par Hamas pastrototajiem kara nozīgumiem Gazā sarežģīja situāciju. Reģionā nestabilitāte saistēta ar plašoko Irānas konfliktu. Ika pazaveramēs par karu ītekmīs globālo kortē bija nokamēm bez riskim, tad josacināja, ka obi konflikti atkloja lēlu varu īrūbežojumus. Krīvija ir īstrāgusi Ukrainā, ASV tivajos austrumos, Eiropa stiprināja atbalstu Ukrainā, bet sazaskarās ar enerģijas krīzi. Ķīna ir citas valsts izmantoja situāciju kā paplašinotu ītekmi. Pasaule tivajās multipolārai kortēbai ar augstu nestabilitāti. Tikam Zvīdrejas Norvēģijas redz sabīdrēbu SVT i NRK kūpēgā izmeklēšanā sacinots, ka Krīvija aktīvai veidoja jaunu militāro infrastruktūru pie rūbežam ar Ziemeļa Eiropas Baltijas valstim, ja planavoja tur izvītot līdz pat 115 tūkstažam karavēru. Atsisaucoties uz satelītu attālim, konstatētas jaunas kazarmas munīcijas noliktavas i tehnikas koncentrācija vairokos vītos. Pēc Čengas rajonā 10 km no Norvēģijas rūbežas Petru Zavodskā, Isapjornē, pie rūbežas ar Sūmeju, Lūgā, Natoļinu, Pleskavas, Kairei Kēningsbergas apgabalā. Pēc apriekķinam Krīvejas karavēru skaits pie Sūmejas rūbežas varētu daugt no nivļiem 20 tūkstažam līdz 80 tūkstažam, bet pie Norvēģijas līdz pat 17 tūkstažam karavēru. Maskava planovēja tos objektus pīpildēt ar personālu pēc tam, kad būs apsistojusies korsto fāze Krīvejas soktajā karā pret Ukrainu, tai uzskatā analītiķi. Kamēr Krīvija ir aizimta ar Ukrainu, tīšī militārī draudi ir mozeņķi, atzins NATO spēku komandieris Baltijas valstīs Ipūlijā ģenerālmajors Brians Nisens. Peldiski klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēks nedēļas gals!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Un jums, broļi un mosas, daudz esmu grākojis ar dūmumu, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu.
1: Varenais Dievs un pīdevs mūsu grākus, lai mūsu aizved mūžīgai dzīvēm.

Visu varenais Dievs mēs gudinām tava mīļotā dāla sirdi un slavējam jo mīlestības lielo. Labdarību tevi lūdzam, Dorie, lai no jo dabasu dovanu olūtā imantojam bogatīga žēlestības caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dēlu, kas ar tevi dzīvē.

0: Lasījums no atkārtotā likuma grāmatas Tamus Dīnos Mozus uzrunāja tautu sacīdāms: Tu esi svata tauta kungam savam divām, tevi izraudzējis kungs tavu divs, lai no visam tautam virs zemes tu jam pidarētu kā īpašums. Kungs ir jūsus pieimis un izraudzējis nevis dēļ to, ka jūs būtu skaitā lielokie par citam tautam, jo jūs taču esat mozokī par visam tautam, bet gan dēļ to, ka kungs ir jūsus mīļojis un izpildējis sulījumu, ko ar zvaras tu bija devis jūsu tāviem. Ar varenu rūku jīs jūsus izvede un tevi izpirka no verdzības noma, no faraona Egiptes valdņika rūkas. Tad zini, ka kungs tavs dīvs patīs ir dīvs, uzticīgs dīvs, kas globoj derību un ir žalsardīgi lēt tukstušai paudzēji tīm, kas jū miļoj un pildēju bauslības, bet tīm, kas jū ineist, jis atmaksoja teiši pakļaudāms jūs iznīcībai, jis nusakavei i tūlīn jīm atmaksoja, kuji pelnījuši, dēļ to ievēroju mauslības, pavēles un līkumus, ko es tev šodien dūdu, ka tu tūs pildeitu. Tis ir divā vārds.
1: Pateicība divam.

0: Lasījums no svētā apostuļa Joņa, pirmās vēstules. Mūni dorgi, mīļosim citu, jo mīlestība ir no Dīva, un kotrs, kas mīļo, ir dzimis no Dīva un pazīst Dīvu. Kas namīļoja, tis nav pazinis Dīvu, jo Dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mūsim ir sevi pieradījusi ar to, ka Dīvs sūtīja pasauli savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur jū. Ir tei mīlestība pastāv tamā, ka nevis mēs imīļojam Dīvu, bet jis pats mūsu smīļoja un sūtīja savu dēlu, kai porlogumā upurī par mūsu grākiem dorgie. Jo Dīvs mūsus tai imīļoja, tad arī mūsim vajag citam citu mīļot. Dīvu neviens nekot nav redzējis, bet ja mēs citu mīļojam, Dīvs paliek mūsus, un jo mīlestība mūsus ir pilnīga. To, ka palikam jīmā un jīs mūsus, mēs zinām no to, ka jīs mūsim ir devis no sova gora. I mēs redzējam un licinojam, ka tavs sūtiet savu dālu pasauļam par pestītoju, kas atzīst, ka Jēzus ir Dīva dēls, timā palīk Dīvs un jīs Dīvā. Un mēs, kas iticējām, esam ipazinuši Dīvā mīlestību uz mūsim. Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk Dīvā, un Dīvs palīk jīmā. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svētā evangelija, kur uzrakstīs Mātejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sokdams runāt sacīja, Tavs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi tu apslēpis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis tu mozējiem, jā, Tavs, jo tai tev bija labpatīcis. Visu man ir devis mums Tavs, un nivīnu nepazīst dālu, ka tikai Tavs, un nivīns nepazīst Tavu, ka tikai dēls. Un tis, kuram dēl gribas tu atklot. Nociet pie mani visi un strodējat un cīšat grūtības, un es jūsus atspirdzinošu, iemit munu jūgu seva un mocīties no mani, jo es esmu lanprotik un pazemīgu sirdi, un jūs atrasīt mīru savam dvieselēm, jo mums jūgs ir maiks un muna nuster vīglā. Tis ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Jēzus visu svato sirds svatkiem ir divējāida nūzemē. Nu vienas puses ir tie svatki atgodinoja, ka ticīgajiem ir pienākums gandarīt par vienaldzību, navirību, ku divsajiem no cilvēkiem. Jēzus sokā svatē Margarītei rauk, sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus. Pati pateicības vītais saiemu viņīgi vienaldzību, līdzīgi, ka vecākus kumdinoja bārni, kas prūt viņīgi jimt, tā Jēzus sirdi skumdinoja vienaldzības, un uz sevi varstas dveseles. No otras puses nesaraugot uz tū, ka dīva mīlestība itamā pasauli teik panicinota, Jēzus ir svatki kolpoj, kai atgodinojums, ka nī viens, kurš nok pie Jēzus, un uztic jam savu dzīvi, nikot natiks atraidīts. Jēzus ir svatki, ir dīva žalsardības svatki. Dīvam, kurš klīva cilvēks, ir sirds, i itejas sirds ir dzīva un mojoj pie mūsim visu svatokajas sakramenta. Mēs esam aicinotie, i tu sirdi mīlēt un gudinot, tim, kas gudinoju diviško sirdi, Jēzus ir devis 12 apsolījumus. Pirmais, es jums dovošu visas jūs dzīves aicinojumam nepieciešamos žēlastības. Ja mēs vēlamies aiztenot savas dzīves aicinojumu saskaņā ar diva gribu, mūsim ir nepieciešams pastovīgs diva atbalsts. Jēzus apsula dovat žēlastības, kas nepieciešamas, lai mēs nusorgotu savu aicinojumu, būtu tam uzticīgi i tai kļūtu svātiem. Otrais, es dovošu mīru jūs mojas dzīvei. Jēzus apsolai idebinot, un uzturēt mīru, kotra ģimene un kupina, kura digudinota jo sirds. Lai starp ģimenes vai kupines ļaudim valdītu mīrs, tam ir jobūt kotra mojas imitnīka sirdi. Taču mūsu sirdi nevar būt mīrs, cikam mūsu grība nav vinuta ar Kristus gribu. Gudinot Jēzus sirds, mirs iet mūsu sirdi un mūsu savstarpējos attiecībos. Trešais. Ar jums dovošu mirinojumu visas jūs bados. Jēzus nese savu Kristu, i mūsim sekojot jām ir Jonas sovējais. Kristus mūsus neatbrīvoja no porbaudījumiem, bet tim, kas jū lūdz, dūt žēlastību, itos porbaudījumus porvarēt. saņemot divišķo palīdzību un porvarot grūtības, mēs kļūstam garīgi tīroki un stiproki. Ceturtais. Munas sirdi rās drušu patvarumu dzīves laika un it īpaši sova novis stundē. Patvarums ir garīgo drušība, kas noknu dziļas paļavības uz Dieva labestību. Jēzus Kristus ir ne tikai ar mūsiem, bet jis ir mūsus, kai stingrs pamat ite uz zemes un ceļa uz mužību. Piktais, es bogotīgies vietējušu, kotru jūs apsaimšonu. Garīgai dzīvē panukumu atslēga nav cilvēka dabiski talanti un spējas, bet mīlestība pret Jēzu Kristu. Ja mēs mīlam visu vareno dīvu, jis dolas ar mūsiem savas spāka, un mēs spējam darīt to, ko citaidi nespātu. Sastais, grieciņiņi munas sirdi atklos bezgalīgo žālsirdības okeānu. Grieciņiņi, par kuriem Jēzus runoja, nav kaidi mūsim sveši ļauts, bet mēs poši. Kristus pieeja vīna mirkli mūsus atbrīvot no visiem mūsu dzīves grākiem. Tikās ar patīsu nužalu un dziļu paļovību tivojas Jēzus sirdī, nīkot nātīgs atraidīti, jītīgs garīgi atjaunoti un imantos mīru. Saptitais. Remdenes dveseles kļūs dedzīgas, jaunas derības roksti atkloj, ka dīvam derdzās remdenība, dīvs valas mūsu škisteit no garīgā kūtruma, sautīgumā, jis valas darīt mūsus dadzīgus un dovat jaunu sokumu. Tis īpaši atsateic uz pristeriem un konsekretēm personam. Dadzīgas dveseles trauji pisaceļs, augstokas pilnības tuvuklī. Ir dveseles, kurus dāk par divalītam, bet kuram trūkst orientīru dziļokai divā pazīšanai. Jēzus apsula tos apgaismot un pivilkt cīši pie sevā. Devītais, es īpaši svietīšu kotru vītu, kur tiks istodīts un gudinots monas sirds attāls. Ne vienmēr mēs varam būt tur, kur teikt uzglobots un pīlūks visu svatukai sakraments, bet mēs varam turēt sev blokus vai uztubā pie sīnas Jēzus sirds attālu. Ites attēls stiprinās mūsu garīgo saikne ar Jēzus sirdi un atgodinos, ka esam divā mīlātī. Desmitais, pristeriem es dovašu žalestību, pisaskart pat vis nucitinokajom sirdiem. Dažkort pristeri pukojas par to, ka jūs sludinotu vordu ļauts nadziert un vai napijam. Taču, lai pristers aicinotu ticīgu sirds, jām vispirms ir jobūt vinotam ar Jēzus sirdī. Tikā sveicinos munos visvāto sirds gudinošanu, tiks neizdzešami ierakstīti muna sirdī, jo vairok mēs doram, lai veicinotu mīlestību pret visu svatoko sakramentu, kas ir dzīvo pulsējoša divā dālas sirds, jo vairāk teikam svietīti mēs un cilvēki mūsim līdzās. Mēs kotrs varam kļūt par Jēzus sirds apustuļiem. Tim, kas deviņus mēnešus pie kotras mēneša pirmā pīkdīne saim svato komuniju, munas sirds visu vareno mīlestība dovas beidzamos uzticības žēlestību, ja nanumiers budemi man napateikami vai nesējamuši pēdējo sakramentus, mana diviško sirds būs drūš patverums jūs dzīves beidzamajos mirkļos. Kotra mēneša pirmā pīkdīna ir privilēģiets laiks graku sudzei, adorācijai un svētējai komunijai. Jēzus apsolā, ka tikas atsasaugs itam pamudinojumim nanumirs bez jo labvēlības un sakramentiem, kas napīciešami, lai nu pasaulē aizītu draudzībā ar Dīvo. Jēzus musim dod 12 apsolījumus, bet musim ir jo aizpildē viens vīnīgs nusacījums, musim ir jomiļ jo diviško sirds, kas cita par musim, mira par musim, mojoja par musim. Visu svatukajā sakramenta un turpinoja mūsos mīlēt ar nedzistūšu mīlestību. Amen. Tagad apliecinosim mūsu ticību. Es ticu vīnam.

Jēzus sirds svatkos lūksimies baznīcas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim Jēzu, tavai landprātīgajai un pazemīgajai sirdī mēs uzticam baznīcu, mums pavestu Leonu un visas baznīcas kolpus, lūdzot tavu svietību un vadību.

iezūtu dvesi uz apustuļiem, dovajot svēto goru un mīru, ko pasauli nespēja dot, mēs lūdzam par visam tom vītam pasauli, kuras cīšanu kara šausmam un īpaši par Ukrainu apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu, dzīdinoja salauztos cilvēku dzīves.

Jēzu, tu uzvarēji nogie un augšām cēlies, dovoji mums žēlastību augšām celšanai no neticības, bezcerības un mīlestības trūkumā.

Jēzu, tevī tavs mūsim dovoja visu savu mīlestību. Mūci mūsim klausītīs tavos vārdus un tūs īstenot savā dzīvēm.

Jēzu, Tev ir dabasu Tavs, mūsim atkloji savu maigumu, moci mūsim, līdz golam tici divā žalsirdībai un to apliecinot.

Jēzu un tavas pilnības mēs saņemam visu labo dovoju, arī mūsim dosnu sirdi, lai mēs esam gotevi dalīties saņemtoju žēlastību.

Jēzus uzvarēja pasauli, uzvarēja novis un grāka varu. Mēs uzticam Tev savus mirušos broļus un mūsas un lūdzam dovajī mužīgo dzīvi Tava dabasu valstībā.

dabas utavs gudinot tova mīļo dala Jēzus Kristus visvāto sirdī, mēs slavējam tavas milestības darbus mūsu lobā un lūdzam sova dēla nupelnu dēļ ļauj mūsim vienmēr dzīvot tava žalastība caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Saliksim upuriem.

0: Lūdzaties, broļi un māsas, lai Dievs visu varenais tavs pīm un jūsu upuriem.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, uzlokoj savu mīļotā dāla sirds neizsakomu mīlestību, lai mūsu pinasums kļūst tev pateikams upurs, bet mūsiem porlūgums par grākiem caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu divam.
2: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patis ir cīnīgi un taisnīgi un pareizi un pestīšanas nasuši, ka Tev, Kungs, svētais Tavs, visu varenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēru visur caur Kristu, mūsu Kungu, i savas brīnišķos mīlestības dēļ pacelt Kristā, atdeve sevi par mūsim upurī, un upordurta sona izlējā asnis un judens, idibinot sokumu baznīcas sakramentiem, lai visi cilvēki pīvilgti, pīpestītoja atvertos sirds, prīcīgi smeļnu pestīšanas olūtā, un dēļ to līdz ar visiem engeļiem un svātējiem es tevi slāvēju.

Kungs, tu esi patiesis vārds, cik vinnā svātumā olūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātā šos dovanas ar tova goras palu, lai tos musim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asmi. Kad jūs labpratīgi sevi atdevāt cīšanam, jūs paima maize un tev pasateikdams lauzu un deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un iedīt no tos visie, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks adūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem jūs paima bikiri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tīs ir mūna jaunas un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tik izlīdz grāku pīdošanai, doritu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jūnovi augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pastīšanas bikiri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus tova prīškā un tev kolku. Pazemīgi lūdzam, lai pīmot Kristus misu un asni teikam, Svatogora sapulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznīcu, visa pasauli, un doritu pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pavestu Leonu, mūsu veiskupu Joņu un visiem garīdzinīkiem. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerība uz augšam celšanu, un visus, kas ir miruši tava žalsardība, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu, apsižaloj par mūsim visiem tevi lūdzam, un dovaj mūsim līdzdalību mūžīgajā dzīve, līdz ar svetu divu dzemdītoju, jaunavu Māriju, ar svetu Jēzupu, jūs līgavaini, ar svetiem apuskuļiem un visiem svetiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kupa arī jums tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jīmām, Tev divam visu varenajam tāvam, Svatā gora viņībā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžus.
1: Āmen!
0: Paklausot pestītoja vārdiem un jo dīviškā likumu pildot, mēs

Atpestī mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka, pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgas cerības pisapildīšanu, un mūsu pestītoja Jēzus Kristus

0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apustuļiem, mīros jūsim atstoju savu mīros jūsim dūdu. Raugies nevis uz mūsu graukiem, bet savas baznīcas ticību un saskaņa ar savu gribu, labalētai dovot mīru un viņību, kas dzīvo un volda mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu koru.
0: Snīdiet citā mīra zēmi, divā mīrsa.

Lūk, divi jārs, kas nuceļ pasaulē grāku, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jaramības. Kungs, es neesmu zinējis, lai tu noktu pie manis, bet sakīt tikai vārdu, un atvēsēt.

Taisoka kungs, kam slops, lai nok pie mani un dzer, kas tic man no jo ikšanas plūdes dzīvo juden straumes.

0: Mēs, kungs, tava žēlsirdības sakraments, lai idec mūsu svatas mīlestības guņi, lai vienmēr ticoties pie tava dāla un mocamies jū atpazīt mūsu broļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietī visu varenais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlestībā.

0: ir dagušais, mīlestības gūn kurs.
1: Apsažaloj par mums.
0: Jēzus ir

0: visus iržu vaļņīca un vīnotojām.
1: Apsažaloj par mums.
0: Jēzus sirds, kura ir visi gudrības un zinību dorgumīm.
1: Apsažaloj par mums.
0: Jēzus sirds,

0: ilgas.
1: Apsažaloj par mums.
0: Jēzus ir pacitīga un žālsirdības pilnum.
1: Apsažaloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.

0: Sēdība mirstušim tevī,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visus svātus laimībā,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīvajārs,

0: Pauļa grākūs.
1: Uzklausī mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākūs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān prati.

0: Mēs visuvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz savu vismīļēju, vismailo dāla sirdi un tu slavi un gandarīšanu, ko tevs nāc tev grīciņiku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdību dovai pīdošanu, to vadēla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un voldā mūžu mūžus.
1: Āmen!
0: Cilvēces veltīšanas akcija Jēzum Kristum karaļām. Visu mīļais Jēzu cilvēces pestīto ir augis uz mūsim, kas dziļa pazemībā nusametuši to vaprīška. Tovi mēs esam un tovi gribam palikt, lai mēs būtu vēl cīšok saistīti ar tevi. Tad redzi, ko tas no mūsim šodien aprotīgi veltīja sevi to vai visu svātajai sirdī. Daudzi tevis nekot nav pazinuši, daudzi ir nusavarsuši no tevis panicinoju tovas bauslības. Vislabais Jēzu apsižaloj, kas par viņiem, tai par otriem, un veļc visus pisova visus vātos ir. Kungs, esi karaļs ne tikim ticīgiem, kuri nekot nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajiem dāliem, kas tevi ir atstojuši dori, lai tī drīžok atsagrīš tavā mojos un aizīt bujā, nu pustā un bodā. Esi karaļa arī tīm, kas moldu mocību pivilti, voi skilšanos nu tevis atdalīti. Vēt jūs atpakaļ patīsības ūstā un patīsības vinībā, lai dreizumā būtu viens gonam pulks un viens gons. Dovai kungs savai baznīcai drušu brīvību un labklojību dot savam tautam, kortību un mīru līdz, lai nu visam pasaulē molam skan viens un tas pats saucīns. Slavā diviškajai sirdī, caur kuru mūsim nokusi pestīšana, jaila ir slava un guds mūžīgie. Amen. Diva tava un dala un svata gura vārda.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji. Šos darba nedēļas izskaņies skaistā burvēgā, vosurēgā, pīkdiņas dīnā. Nu jau 12. Juņas. Arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnēgokos, mēlokos, gaišokos, sveiciņus un laba viļījumus jūsu rodim draugim un paziņom svātkūs. Šodien savus vārdas vārdkus viņi Ija, Lenora un Nora. Daudz laimis gavilnīcam svātkūs. Savukort reit 13. Juņas vārdu dienas viņās Ainārs, Uva un Zigfrīds, bet 14. Juņīs vādiņas Saiva, Saivis, Santis, Sentis un Tija. Daudz laimis gavilnīkim skaistījos svātkūs. Un šodien jūsu receibā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņu vai labo vieļie.

Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveiciņam un skaistīm vēlējumiem. Lai ceļo iz Mežā prospektu, jo ņem šūsteram skaistījā dzēvis jubilējā. Lai viss, ko vēlējis pīzapildos, lai viss, ko dori izadot, un lai viss, ko gribi vienmēr sasnīdzams, lai veselība izturēba gaišas dūmas un viss tas pats labokīs vēlē un sveic Pīters Kaļva aiztiltīm.

Reita 13. Junija dzimšanas dīnus viņā sirēna Gerasimēnokā. Mēlis vecam šamā īpašajā dīnā vēlējām veseļēbu, lai dzēvis prīks, ticēbā mūžam neizseikst. Ir svietēgi vinkoši dzēvot, leidzos un blokus asūt, kot sirds poša sevi un pasauli jūt. Sirsnēgi sveic Kosakovsku ģimiņām.

Sirsnīgi sveicīņi, lai ceļoju uz Meža prospektu, jo ņem šūsterām skaistījā dzēvis jubilējā. Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselī, veselību pošam un vienmēr vasalus meilūs. Kaidu laiku arī zvaigžņu skaitēšanai, mozus brēnumus ikdīnā un lelus brēnumus sirdī, eņģeļos placa un tivūs cilvēkus blokus, lai veselība stipra, lai labs garas tovūklis un divas vietēba. Vēļai un sirsnēgi sveic broļs ar savu saimi.

sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai ceļoj Regīnai Vaivodei. Divas stovi vienmēr klot, lai paļovējbā drūšā pie tevis varu nokt. Tu dzēvīs olūts svāts, kur spāku smeļtīs var. Vai sirsnīgokī sveicīņi dzimšanas dīnā, lai pieteik spāka kotram dzēvis reitam, lai stipra veselēba, izturēba, pacītēba, lai dīveņš sorgoja un dīvamote paļēc turpmokijā dzēvī. Sveic un visu to labokū vieļēja Kristamēta Velta ar ģimiņi, Kristamēta Regīna ar saimi, Māreite ar ģimiņi, Vera Mosa Viļa un Pore īrādiņi.

sirsnīgi un mēlis veicam skaistījā dzēvis jubiļajā Joņa Šūsteru Beļauskūs. Divas vietēbu, divu motis aizbildnīcēbu, stipru veseļēbu, labu noskaņojumu un visu to laboku vieļai un sirsnēgus sveiciņus siltā jaunokīs ministrans ar savu saimi.

Sirsnīgie sveicieni un labokie novēlējumi Reidīnas vārda dienā, lai es teicu pie Ondana Labkovskais preiļim. Lai mēlums sirdi silda un lai te nasop itnikod, lai spāks un veselība prīks, lai visas bādes ir terīsnīgs, lai skaista un pateikuma porsteigumim pilna svātku dīna, veselību, izturēbu un visu tū loboku, kā arī dīviņas paļēdzēbu ikus sūļa vieļai un sveic broņa Anna un Rūta.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņ. Nu, gribam apsveikt, mester, no Maltas. Irēnu Gerasimenuku, reidienas dzimšanas dīneņā. Irečka, viss mainos, sporta vieršs. Un zūt, vien dīva mīlestība, pori mūžim staroj. Ar gaismu patīsēbu mirku spīpildūt. Spiedzēvē īstu, nadzīstušu vietēbu uz mūžim dūt. Mēs tev to arī nūvēlējam. Esi garīgi stipra. Esi ar emocijām labestīgam pīpildēta. Pordomāju savus dzēļas bojumus, kādreiz arī bijām kūpā vairākas reizes. Tagad esam drusceni viens nūti atsacolnojušies, bet domās, šat tad mēs porstaigojam tūs dzēļas ceļus. Ielējām mēs tev garu spāku, veselību, divas vietēbu, lai svātais gars tev paliec turētīs. Divāmeni, lai dūk savu patvarumu, sorgiņ galēts, lai tevi sorgoja. Tu tev vēlē Toņa ar Jezupu Maltā i Paulēte Kotliša. Ja vārdzīs meni, lai tie divi eņģeli pijos aizlidoj uz nācēja palēdzēju rūku. Arī šodien gribīs izvīnotīs Jankas apsveikumam, kurš ir ļoti aktīvs Latgales radio klausītos, arī ir mani kādreiz sveicis. Lai tev jūnēt arī daudz žēlistēvu, lai stiprs garas pāks, lai tev vienmēr daudz radošuma tavu svordos, darbos, dūmos. Lai tevis svārtais gars vada arī turpmāk par tojiem labiem darbiem, lai es tevis pornoju ceļ ar vienu zaukšu. Paldies, ka uzklausēt visu lovu, lai izskandzīs mani, kuru es gribētu sajūtēt. Ja tāda īstieja. Ar Dievu, paldies, ka uzklausēt, Antoņina.
0: Jā, paldies, Antoņina, par zvonu. Labadīna, lūdzu.
2: Labadīna, es gribētu Janku apsveikt.
0: Jā, droši.
2: Nu, uzu tu labāku divas vietēbu, ja govodīt savu veselēbu, ja vēl ilgi, ilgi dzēvot. Es sveicu Beļauskīši. Bārts, jods. Nu, ir būs.
0: Jā, labi, paldies par zvonu.

0: Labdīna, lūdzu.
1: Labdīna. Gribu apsveikt Janku no Meža prospekta, novēlētiem labu veselību, novēl Vitals. Paldies esmu.
0: Jā, baļas par zvonu. Sirsnīgi sveicīņi šodien, lai ceļoj arī Zvorkovas pansionātu Antonam Lozdam vordasvātkūs. Lai dvieseļā skaiša, lai dīveņš izturēbu dovoja, lai svātīs gors tev bolstu sniedz un dīva moķa vienmēr paļeic, un sorgingeļs, lai stov tev klot, kotru dīnu, lai aust ar cerēbu un paļovēbu iz dīvu, un ar stipru jūs stipru veseļēbu. Sveiciņus sūta broņa Valentīna un Marija Vorkovā.

sirsnīgus melus sveiciņus siltām Regīnai Vaivodei dzimšanas dienā. Un kas par to, ka godu vasals kliebs, kai bļovu zīdi, laika vāzos mirds, gan sirumu, gan prīku, kotras sliebs, bet viss ir bejis vajadzīgs prīkš sirds, lai sajustu, cik dzēvē tumār skaista, kur tā kā ir darba bite vari būt, sudrabu nu mirkļa kāram vocūt, kas nāpsilb un viejūs napazūt. Labu veseļēbu, izturēbu, divas vietēbu, divamotis aizsardzēbu,

Reicu dzimšanas dienas viņā sirēna Gerasimēnokā. Lai reita viesmiņā por kūkļi steigoj un tavā svātku dīnā jauku dzīsmi leigoj. Sesnēgi sveicam dzimšanas dīnā vieļajam, lai tev sirdī prīks, protā mīrs un dīva žielesteiba. Cilvēku mīļesteiba, lai ir ar tevi kotru dīnu. Stipru veseļēbu, divamotis paļēdzēbu un aizsardzēbu vieļajam sveic Gerda ar ģimiņim.

Sirsnīgi sveicīni skaistījā dzēvis jubiļajā, lai ceļoja Edgaram vaivodām. Prīku, kai saulis glostu ik reitu no jauna rast, laimīgi dīnas stostā nosargot prast. Mēlis vecam skaistījā jubiļajā, lai tavas dīnas pilnas ar jaunom dūmom, lai viss tev izadūdās, lai loba veseļēba dzēvis prīks un kaits ēreņš līks. Lai sorgengeļis voda visos dīnos. Sirsnēgi sveic mūsēcas Regīna, Velta un Mārēte ar gimiņom, Tāņķa Viļa un visi radiņi. Tāpat sirsnēgi sveicīņi laiceļoja iz Meža prospektu. Bejušī darba kolēgi no Lel Jaudes traktoru vadētoju kolektīva sveicēja Jānku no Meža prospekta skaistījā dzēvis jubiļējā.

būs Rēgas ir sniegas veicīņa, ceļojas Bierspiļas pusī, Meža prospektu, labesteigam, draudzēgam, aktīvam radio klausētojam Joņam Šusteram skaistajā 80 gadu dzēvis jubiļajā. Viļiem arī turpmāk būtu tikpat draudzēgam mūžu goru lobu veseļēbu un divas vietēbu kotrai dīnai. Sveiciņus sūtam Mihalina Solu.

Tāpat sirsnēgi Mēlis veicīņi skaistījā dzimšanas dīnā, lai ceļoja Regīnai Vaivudei iz Rāzekni un arī Joņam Šūsteram iz Meža prospektu. Smaidīt šodien, jo dīna šeit ir tikai jūsu. Vēs es skumjis, lai izgaist, lai gaišs noskaņojums, lai stipra veselība, raid sūļas izturēba un visam pori divas vietēba. Sirsnēgi sveicam un sokam paļdis, kā ilgus godus esat kūpā ar Latgales radio.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir arī izskanījis, kā vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums jaukas brēvdienas, zvonīt, sūtīt eizziņas un e-pastos pirmūdiņas reitā, un to tiksimies arī pirmūdiņas koncertā. Paldies, ka esat kopā ar mūsu radio. Visu labu leidz nokušai nedēļai!

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Eiropas lielāko valstu vadītāji pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pīsvinojušīs Ukrainas līdera aicinājumam, kab Krīvija izbeigtu karu. Lietuvā visdrīzāk mainīsies valdošo koalīcija, bet Armēnijā parlamenta vēlēšanos uzvar Eiropas ceļa gojēji. Kā zināms, Armēnijas parlamenta vēlēšanos uzvarēja centristu partijā pilsoniskais leigums, kuru voda bijušais premjerministrs Nikols Pašinjans. Kopumā parlamentā tika ievēlētas 4 partijas, no kuriem 3 ir opozīcijas partijas. Otrajā vietā ar 23,29% balsu palika partijas Stipro Armēnija, kuru voda opozīcijas prokrīvu miljardieris Samvels Karapetjans. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķirošas Armēnijas nokūtnē par to, ka vēlētājiem bija joizavielēji, turpinot tivinošanos ar rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmē. Kā noroda raisacēja Deutsche Welle, Putins pēdējā laikā izdara spīdīni pret Armēniju, kurai cīši svarīgs lauksaimniecības produktu eksports taišņies Krīvei. Moskva arī draud ar gāzes un naftas spīgodes samazinošanu. Putins arī norādīja iz paralēlēm starp politisko situāciju Ukrainā 2014. Gadā iz situāciju Armēnijā šudīgi. Moskvai cīši nepateik, ka Pašinjanu valdība ne tikai tivojas Eiropas Savienībai, te ir arī padziļinojusi dialogu ar Vašingtonu. Obejas valsts neseņi parakstēja deklarāciju par visaptverošu strateģisku partnerību. Lielbritānija, Vācija, Francija pīsvinojušas Ukrainas līdera Zelenska aicinājumam Krīvijai izbeigt karu. Paziņojumā ir uzskaitīti 5 nosacījumi, kas ir joizpilda, ka būtu taisnīgs ilgstošs mīrs. Pirmkārt, Vladimiram Putinam ir jopīkrēt tivlētēji pilnīgai kara darbības potraukšanai. Otrkārt, pašreizējiem frontes stūvūklim jobūt par sokuma punktu sarunom. Treškārt, Ukrainai ir jobūt stipram juridiski saistošam drošības garantējumam. Ceturtais nosacījums ir kompensācija par Krīvijas kara laikā gūtajiem zaudējumiem. Ceturtais nosacījums ir kompensācija no Krīvijas par karalēkā gūtajiem zaudējumiem, ja pirmkārt ir joizsargo Eiropas drošības intereses. Kara pārtraukšana ir labākais kompromiss, ko varam piedāvāt Moskvai, sacīja Zelenskis. Bet ņēvu drupēt par attīstību Lietuvā, kur leidzēja, ka pēdējā laikā notikušajām pormaiņām Latvijā mainīsies valdošos koalīcijas sastāvs. Sociāla demokrātisko partija nolēmusi veidot jaunu valdības koalīciju bez Nemunas Reitausma partijas dalības. Lēmumā ņemti vārā Nemunas Reitausmas vadītāja Saeimas deputāta Remigijus Žemaitaiša sabiedriskie paziņojumi, politisko aktivitāte izprīdze, kuru radīja Nemunas Reitausmas lēmums nabalstot par kara vuicēvu poligona cēšanu Kapča miestā. Itai sociāldemokrāti ir sokuši konsultācijas par jaunu valdošu vairokumu ar opozīcijas centra kreisu demokrātisko apvienību Lietuvas vordā.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mēs paliksim Lietuvā un dosimies uz Viļņu, kur notika trešais Baltkrievijas politiskos izsludzētos kongress. Timā dalībojām cilvēktiesību aizstovi, politiķi, starptautiskos organizāciju porstovi. Galveno tēma aiz restēm palikušos cilvēku liktiņs, kā arī tolokī sūļi jūs atbrīvošanai. Foruma daļinīki uzsvēra, atsevišķi cilvēku atbrīvošana nanozīmoja represiju beigas. Nobela premijas laureāts Aris Beļackis izteica 3 galvenos nosacījumus, kā pa Baltkrievijā soktos pormaiņas, visu politiskos izsludzētos atbrīvošanu, represiju potraukšanu un nacionālo dialoga uzsokšanu. Kā viestēja vocu raisacēja Deutsche Welle, atklājot kongresu, Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītāja Svetlana Tihanovska politiski izslūdzētos nosauca par spāka olūtu un atgodināja par vajadzību pastāvīgi runot par jūs liktini. Man brīži vaicāju, kas mani atbalsta visus itos godus, un man iz ito ir viena atbilde, mēs un politiski izslūdzētī. Katru reizi, kad ir grīvs, kad rokas nosalaiž, es domāju par tīm, kas atceru un aiz restēma. cikom daudzi politiski izsludzēti nevar runot, man i tevi ir jābūt jūs balsam, sacēja Tihanovska. Ja arī atgodinoja savu personīgu pīredzi, gaidēdama tivus cilvēkus no cītuma. Es tepat, ka daudz no klotasūšajiem zinu, kas ir gaidēt radinīkus no cītuma. Ja es zinu, kāda ir laime apskaut savu draugu vai vecokus pēc ilgas šķiršanos. Pēc jos vordīm pādējus godus bija iespējams izveidot palīdzības sistēmu represātajiem i bejušajiem politiskajiem izslūdzētajiem, kas ir kritiski svarīgi. Aļies Biļatskis, kurš pats nesen tika atbrīvots, runoja par tiem, kas palīk cītu mūs. Mēs jau esam brīvi. Katru dienu es pīminu mūsu draugus i aktīvistus, kuri vis vēl cīši cītumā. Kai viestēja cilvēktīsība aizstovi, Bolkrievijā ir 841 politiskīs izslūdzētais. Pēc Aleksandra Lukašenko režīma sarunu sokumā ar Amerikas valdības porstovim tika atbrīvot ap 300 cilvēku, tok paralēli turpinojās jaunas apcītinošanas. Vienu kongresa centrālajām tēmām bija prasība neapsarūbežot ar atsevišķu izslūdzētos atbrīvošanu, bet gan sasniegt represīvos sistēmas beigas. Tis, ka sociālās politiskos izsūdzētos atbrīvošana ir mūsu kūpējas sasnāgums. Visus pagojušos godus mēs strodojam, mēs atbalstējam radinīkus, piesaistējam advokātus, ir jūpējamies, lai politiskos izsūdzētos tēma būtu startotiskā dīnas kortībā, sacīja Tihanovska. Timā pašā laikā Beļatskis norodēja, ka Baltkrievijas demokrātiskajai sabiedrībai vajadzētu izvairēt no īkšajiem konfliktiem. Pēc jo dūmom Baltkrievijas spēcdienesti raugas sašķeļt režīma pretinīgus. Kongresa viestījums bija saglabot startotisko spīdīnu iz Minsku. Es aicinoju diplomātisko korpusu porstovus nātvīglot spīdīni iz režīmu. Nāceļ sankcijas, tas ir par agri, cikom nebūs izpildēti treis nosacījumi. Politiskos izslūdzētos atbrīvošana, represēju potraušana, iploša dialoga sokums, sacīja Beļatskis. Pret attīcēju normalizēšanu ar Minsku izasacīja arī Lītavas Seima deputāte Viktorija Čmilīte Nilsena. Pašreizējā haotiskajā atmosfērā ir vajadzīgs ībilst pret daudzajiem balsīm, kas aicināja iz sankciju mēģinošanu pret Lukašenko režīmu. Attīcējību normalizācijai nevar būt, cikom cilvēki atsarūna cītumā politisku iemeslu dēļ, ja es atcēju. Baltkrievijas demokrātisko nokūtne ir svarīga ne tikai Baltkrievim, te ir svarīga Lītavai, Eiropai i visiem tim, kas uzskata, ka bailēm i vardarbībai nevajadzētu vaļdēt mūsu politiskajā i personīgajā dzīvē, norodēja Viktorija Čmilīte Nilsena. Foruma galvenais viestījums ir, ka politiskos izslūdzētos atbrīvošana paliek ne viņi par humanitāru uzdevumu, bet arī par galveno nosacījumu turpmākajām pormaiņām Baltkrievijām.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts par visiem, kuri mūsos studē, ir lai labi izmantotu svāto graduolotu gudrēbas dovunu. Dīva tāva un dāva un svāto gravordā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnūk tavu valstību, tavu vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes.
2: Mēs ikdīnišķo maizi dodi mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es sveicu no tā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ap sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu, uz savareigu tāvu, dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu jau vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir iems un svāto gara, pīdzimis no jaunos Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, kristā pīkols nomiris un apglabots, nūkopi seļņa, trešā dīna augšanas ielīs, uzkopis debesīs, siet pie Dīvu savareigo tāvu labos rūkus, no kurīnes es atnūks tīsotu dzēvus un marušūs.
2: Es ticu uz svāto garu, svāto katolisko baznīcu, svātos sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu, celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tavu mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgūs cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, to mīlo dālu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dviesļu un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, to mīlo dālu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzticos Tev, Jēzu, es uzticos Tev, Jēzu, es uzticos Tev. Dieva Tava.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Iemot vārā pašreizējo geopolitisko situāciju un tos radēto sāspīļījumu reģionā, kas prosa pastiprinot uzmanību kritiskos infrastruktūras aizsardzēbā un gatavēbu nodrošinot energoapgodis nepārtrauktēbu, dažādu situāciju gadījumos arī Vātru un Nagaisa un klimata enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 11. Juņī devās darba vizītīs akciju sabīdrē augstsprīguma teiklis un tikos ar uzņēmuma vadību. Tikšanos laikā tika porunota infrastruktūras atjaunošanas spēju stiprinošana no praktiskos puses un augstsprīguma teiklis plāno investēt mobilo bolstu īgodī, kurus iespējams izmantot elektrolīniju bolstu bujojumu gadījumos tustarp pēc vātras vai cetim orkortes notikumiem. Ļaujot īvārojumi otrok atjaunot liņeju darbēbu. Augstsprīguma teiklis plāno izagodotīs arī mobilos apakšstacijas, kas nepieciešamības gadījumā ļautu operatīvi atjaunot elektroapgodi, bujot apakšstaciju vītām. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Latvijas senoku augstsprīguma teiklā apakšstaciju Jāņciems, dispečeru vadības centru laboratoriju, un augstsprīguma teiklā ikdienas darbā tiek izmantoti moderni tehnoloģiski risinojumi, to starp droni elektrolīniju uzraudzēbai, otrokai bujojumu novēršanai, lai identificētu bujojumu vītes, kas ļauj ietaupīt gan laiku, gan resursus nodrošinot operatīvu elektroapgodes atjaunošanu iedzīvotojiem un uzņēmējiem. Daugavpiļas sociālīs dīnests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsātas apkaimjos, lai iedzīvotojiem nodrošinotu ārtoku īspiju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dīnesta speciālisti būs pieejami 16. Juņī no 9 līdz 12. Forštatis kultūras nomā, bet 17. Juņī no 9 līdz 12. Raiņa centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, izsniegt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem.

0: 11. jūņī Jēkabpiļs novadu reģionālajā vizītī apmeklēja labklājības ministres Rēnis Uzulnieks. Ministres tikos ar Jēkabpiļs novada dūmis porstojumu un sociālo dīnesta Borintīses izglītības porvaldes vadētojumu, lai porunotu aktuālos sociālos jūmas jautājumus. Tāpat tika apmeklāts dīnes aprūpes centras biržos, kas nodrošināja pakalpojumu pilngadīgam personam ar garīgā raksturā traucējumiem, kā arī Jēkabpiļs daudzfunkcionālais centras Rosme, kur tiek sniegtīs sabiedrībā balstīti sociālī pakalpojumi bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušīm ar garīgā raksturā traucējumiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidāms lelokotīs mokūņēns laiks, vien vītam dabas izskaidrosīs, dažvīt eislaicēgi ļējis, pūs lāns, ļēdz mārants viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kunga sirds dūmas uz paudžu paudzem, lai jūs dvieseles izglobtu no noves un jūs pabarotu boda laikā. Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Mūsu Kunga Jēzus Kristu žēles

0: Broļmosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsu žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen. Amen.

0: Lasējums no atkārtoto likuma grāmatas. Tamos dīnos Mozus uzrunoja tautu sacēdams. Tu esi svāta tauta kungam savam dīvam. Tev ir izraudzējis kungs tavs dīvs, lai no visam tautam virs zemes tu jam pīdarātu kai īpašums. Kungs ir jūsu pieejamis, jūsus pieejamus un izraudzējis nevis tāpēc, ka jūs būtu skaitā leloki par citom tautom, jo jūs taču esat mozoki par visom tautom, bet gan tāpēc, ka kungs ir jūsus mīļojis un izpildējis sūlējumu, ko ar zvārstu bija devis jūsu tāvim. Ar varenu rūku jūs jūsus izvede un tevi izpirka no verdzēbas noma, no faraona Egiptes vaļnīka rūkas. Tu zini, ka kungs tavs dīvs patīši ir dīvs, uzticējis dīvs, kas globoja derēbu, un ir žālsirdēks liekas tilkstūšai paudzei tim, kas jū mīļoja un pilda jo bauslēbas. Bet tim, kas jū īnēst, jūs atmoksoja teiši, pakļaudams jūs iznicēbai. Jūs nasakavēja un tivļaņģim atmoksoja, ko jī pelnējuši. Tāpēc īvāroja bauslēbas pavīles un likumus, ko es tev šodien dūdu, lai tu tūs pildētu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apustula Joņa pirmos viestules. Muni dorgī, mīļosim citu, jo mīlestība ir no dīva. Un kotas, kas mīļoj, ir dzimis no dīva un pazējis dīvu. Kas namīļoj, tis nav pazinis dīvu, jo dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir sevi pīrodējusi ar tū, ka dīvs siltēja pasaulē savu vienpiedzimušo dālu. Lai mēs dzēvotu caur jūm. Šai mīlestība pastot timā, ka nevis mēs īmīļojam dīvu, bet jis pats mūsis mīļoja un siltēja savu dālu, kai porlīguma upuri par mūsu grākim. Dorgī, ja dīvs mūsis tā īmīļoja, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu ņivins nekot nav redzējis. Bet ja mēs cits citu mīļojam, dīvs palīk mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tū, ka palīkam jimā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis mums ir devis no sova gora. Un mēs redzējam un līcinojam, ka tāvs siltēja savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir dīva dāls, timā palīk dīvs un jis dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk dīvā, un dīvs palīk jimā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Tajā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis to mozajiem. Jā, tāvs, jo tai tev bija lopaticis. Visu man ir devis mans tāvs, un ja viens napazējis dālu, kai tikai tāvs, un ja viens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nosit pie manis visi, kas strodiet un cīšat grīvtēbas, un es jūs esmu atspirzinošu. Jemit manu jūgu uz sevis un mocitais no manis. Jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Jo mums jūgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla.

Dargie broļi un mūsas, šodien mēs svinam vienas no visskaistokajiem un dziļokajiem svātkiem baznīcas liturgiskajā godā. Visvātos Jēzus sirds svātkus. Lai gan Jēzus sirds gūdinošana baznīcā ir pastovējuši jau kopš viduslaikiem, šī svātki tīši pirmsokumi meklējami 17. Gadsimta Francijā. Parēlemoniālas klūsterī. Tur kādai klūstera mosai, svātajai Margaritai Marijai Alakokai, vairokort pasarodējos pats pestētojs. Rodot savu sirdi, mīlestības līsmu īskautu, iešķim vainagotu. Jēzus vēlējās, lai pikdiņā pēc Kristus mīsas un ašņu svātkim visa baznīca svinietu jo sirds svātkus. Kopiec, tāpēc, lai mēs nevis vinkoši pīminietu viesturisku notikumu, bet gan pasateiktos par jo bezglēgu mīlestēbu un arī gondarētu par cilvēces vīnaldzēbu. Jēzus sirds nav abstrakts simbols, te ir dzēva, pukstūša, dīva līdzjūtības un mīlestības pilna sirds. Te ir vīta, kur dīva varenība satīkas ar cilvēka trauslumu. Šodien dienas lasējuma mūs īvet tīši šo sirds noslēpumā un aicināja padziļinot divas patīsēbas. Pirmo no tom, Dīvs vienmēr spēr pirmo sūli. Joņa viestulē mēs dzirdējam satrīcūšus vordus. Šai mīlestēba pasto timā, ka nevis mēs īmīļojam Dīvu, bet jis pats mūs mīļoja. Mūsu cilvēcisko logika bīži ir tirgus logika. Es būšu labs, un tad Dīvs mani mīļos. Es izpildēšu visus priekšrakstus, un tad es nopelnēšu jo labvieleibu. Bet pirmais lasējums šodien mūsim atgūdinoja. Dīvs izavielījās Izraeli nevis tāpēc, ka te būtu dižana tauta, bet tāpēc, ka jis to mīļoja savā žālsirdībā. Ļoti skaisti šo dīva mīlestības dobu ir aprakstējis svātīs Augustīns. Dīvs tevi mīļoja tai, it kā tu būtu vienīgais cilvēks visā pasaulē, ko mīļot. Es nesoka tevi mīļot tikai tad, kad tu kļuvi labs. Es tevi mīļoja, lai tu kļūtu labs. Broļi mūsas, cik daudz no mūsim šodien dzēvoja ar smogu nostu, mēģinojot nūpeļnēt mīlestēbu, ģimenē, darbā vai pat tatīcēbos ar Dīvu. Jēzus sirds svātki mūsim soka apstojīs. Tev nekas nav jonūpalna, jis tevi jau mīļoja ar visu tavu putekļu dobu, kā dzīdojam salmā šodien. Un tieši šai apziņa, ka mēs esam mīļoti, avansā, pirms jau kaidim nūpalnim, ir vienīgais spēks, kas spēja mūsim patīsi mūsus porveidot un darēt lobokus. Otro atziņa patīsēba, ko varam mocēties no Dieva vorda šodien, kur mēs nūguruši un izdegušī cilvēki varam atrast patīsu atpajūtu. Evangelijā Jēzus mūs uzrunoja ar neparastu maigumu. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūs atspirdzinošu. Es pīdovoju savu jūgu sacēdams, ka tas ir maigs un nost ar vīgla. Kai mīlestēbas likums un kolpošana var būt vīgla? Svētīs Augustīns, kurš pats savā dzēvē bija izgojis cauri smogim, īkšējim, namīrim un maklējumim, atkloja šo noslēpumu sokūt. Mīlestībā nav grīvtēbu.
bet ja arī kaidas ir, pati šai grūtība teik mīļota. Kad mēs mēģinājam dzēvot kristēgū dzēvi tikai kai sausu pīnokumu sarakstu, tie kļūst par smogu, nūspīdūšu jilgu. Bet kad mēs uzņemamies Kristus jilgu, kas ir mīlestības un attīcēbu jūgs, viss mainos. Mote, kas naktīs naguļ pie sova slimo bārna gultiņas, ir nūgurusi, taču šos grīvtēbas, ja nav nosta, ja tos nes mīlestēba. Kad mēs mocamies no Jēzus lānprotēgos un pazemēgos sirds, mūsu ikdienas pīnokumi, kristi un porbaudējumi zaudē savu pūstūšu smogumu. Tī vairs mūs nasalauš, jo mēs tūs nesam kūpā ar jūmu. Kura šai vīta, kur mēs varam šo mīlestēbu pīdzēvot un savu nūgurumu atstot? Tei ir Jēzus caurdurto sirds. Uz Krista, kad viss šķita, ka beidzos, rūmīšu karavērs ar škāpu atvēra pestētoju sonu un no turīnis izticēja asnis un iudiņs, kas simboliski nūrodas baznēcas un sakramentu olūtu. Svētīs Augustins ir teicis, karavīra škāps atvāra Jēzus sonu, un man pa šom durovam bija ļauts īt. Tur es atradu jo sirds nūslāpumus. Tur es atradu drūšu patvārumu savam vojumam un mīrinojumu savam bādam. Jēzus sirds šodien nav aizslāgta, nav nūslāgta. Šos durvas joprojām ir atvārtas. Kad šodien noksim pie jo oltara, lai sajamtu jo vissvāto mīsu un asni, nesim jam savu nūgrumu, savas neatbildētos lūkšanas, savus vojumus un bādas, īsim pašam durovam. Ļausim jo sirdī pukstēt mūsu sirdīs, lai mēs šo mīlestību sajāmuši spātu atsagrīstīs savos mojos un, kā aicinoja apustuls Jons, mīļotu citu, darūt neredzamu dīvu redzamu mūsdīnu pasaulē. Āmen.

0: Pateicībā par Kunga Jēzus Kristus bezglēgu žālsirdēbu un jo vissvātoko sirdi, kas ir atvārti kvīnam nūgrušajam, viesimīs pie mūsu dabasu tāva un vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu un tos gonim, lai ar savu dzēvi un kolpojumu uzticēgi līdzinotu par dīva lānprotēbu un jo mīļestēbas nūslāpumu.
1: Mēs tevi lūdzam kungs un dīvs.
0: Liuksim par jaunim un svātim aicinojumu uz prīsturēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai natrieptu strodnīku kunga pļaujas laukā, kuri gotevi ar prīku nast Kristus maigū jilgu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par laicēgu varu un visu tautu vadētojim, lai jū lāmumus vadētu taisnēgums, patīsa rīpēba par sabiedrēbas labumu un cīņa pret kotra cilvēka dzēvēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mīru visā pasaulē, īpaši karu un namīru plūsētajos reģionos, lai cilvēku sirdīs rimst naids un uzvar Kristus mīļestēba.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksimies par visiem, kuri cīš, par slimajiem vintuļajiem un izmisušajiem, lai jī Jēzus sirdī atrūn patīsu atspirdzinojumu un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs spātu pieņemt dīva dovotu mīlestību un pašaizliedzēku jī dovotu tū saviem tivokajiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par Arturu un Gunitu, par Artūra kolpojumu baznēcā un par laulēbas 10 gadu jubileju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mūsu aizgojušajiem, tuvinīkim, īpaši tim, kas miruši piekšņā novē, lai kungs savā mūžēgajā žālsirdēbā uzņem jūs savas mīļestēbas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žālsirdēgais dabasu tāvs, tu mūs mīļoji ar mūžēgu mīļestēbu un pazīsti mūsu trauslumu, uzklausi mūsu liukšanas kū, uzticam tev, caur tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, vissvātū sirdi, kas dzēvo un volda mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lūdzīs, broļu Mozus, lai dīsu svarenais stāvs piemūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, uzliekoj savu mīļoto dēla sirds, neizsakamu mīlestību, lai mūsu pīnasums kļūst tev pateikams upurs, bet mūsim porlilgums par grākiem.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība. Jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svādori, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, te nas tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvēlēju svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kuras pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Timā naktī, kad es tika nūdūts, es paiemē maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Topies kungs pieminot tova dāla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizējo atmokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dāla mīsas un asņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms arī svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzuku jo slēgavai, ar Tavim svātiem apustuļiem gudpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu paleidzēgu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlējies stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stov Tavā priekšā. Labai stāvu žālsirdēgi pulsinēja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžēgi skatēt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu.
1: Caur

0: Lūk, dīva jārs, kas nosveļ pasauļa krāvus. Svietīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasala.

Tā izsaka kungs, kam slopst, lai nok pie manis un dzer. Kas tic man, no jo īkšķīnes plūdīs, dzēvo ildiņas traumas.

Vilksimies!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: visi. Soldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausotās Latgaļis radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, ka pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, ka tavs dēls kļuva viens no mums.